yun te ba se loni e je to ba dola on gbogbo te ba se fa won obi yin mo ma ntenu mo ngba gbogbo awon omo yin a se ju be fun yin o ni eni to da so robi ateni to tu obi si oku adura yokan na ni won nilo iyen ni pe omo a se be fun gbogbo eyin te ni ise yin ni o je ke bere alafia awon obi yin e dakun e ma bere won bo te je kan losu bo te je meji edakun e ma bere alafia awon eyin single mothers and single fathers adani wa ya ba yin gbe gbogbo eru yin o ogun adagbe adaso yi eledua ba yin se ajo se nda lori awon omo yin eyin na le jere eyin na le eko owo te n se lori omo won yi eyin na le eko lase eledumare e tubo ma tiraka e tubo ma